la waiele di Palestina e a Putin o le tumalo a toa lavo Donbass o i lalo o pulenga a Lucia. O le amtanga la masina le nei o se tema fa ilo mo ya i fo i fala o i tele Putin pe tu sa ma le se full fala fa inga o a ai po towns i tonu o le tumalo o pue ma fa o a fa malo si e lana fita fita. Ai vitai la o le tulanga wa o te tele i le maita watu ia i le tau wa o fa ba maunga mo le masina le nei o se tema wa o atu ai i le tasi ma le afa miliona ia le afa inga o le fita fita a le malo Lucia o fa pe ona fano ro la tu soi fua ma o mali liu talu ona amata mai le tau wa i le fa tu sanga o atu nai le wa nga ia tu i le lima nei o tu sanga ai o le mea mo tu tia e tele a ina le o manino ma si la fia le leie le to tele o tangata o le atinu u ia le atu langa fa ale tonu. Ona o tu langa ma sani lava e na nae le ma lo le faio ni fa se lungo fa la ui tele e tusa o ni tu langa fa pea. Ea mai o le tu langa nae le mai tau atu ia iau pito la lata mai ea o le tu langa fo io le tau a fai fai umi ea e pei o na a fiai ia ia malo i Europa, Lucia ma Ukraine, ia ufa penao na tawa faina atuai, ia ma tunu utua oi ole atu Europa, ia ma isi atunu ole lalolangi. Ae, I o tatou loto I fale I New Zealand, eh? O le tulanga e pei ona maita wina ile nei vae aso, e pei fo linga mai ile taumfainga lea o lo o anga ia tu ia ile tele o vai nga fa upai o ma lo o wale pa lo te ia no ve mai pe o le mata upu e winga I se malanga inga pol immigration ia le wa nga ai ina o tele ina nga ai ma ma fa ia hi ia fo fo langa fo I ma fa adinga mai ile tele o pati o tu a pe a fai e monuia ia motula I mai ila to ia la to fu fu nga fai pe a fai o la tau o la te ita ia ia se fai ngā mano e soi nei. Ole pei ole polisi la tau mai nei la o fai tau atu tasi iai ia mōle si le fia atonu o se mea le leifo I mō tātou uma. Ole folfolanga lea mai le pātia le leipa o lo te ita ia le tua ngai. Lea o folofola e le leipa e whapea a fai o la tau e tula I mai e te ita I leisi mano pe a uma le tātou pālota ia novema. Ole a visa free lo ole a le to ema na o mia ni visa mo tanga ta pacifica uma yo ol fa punga lo tele o mai pacific islanders e malanga ma asia si mo ya in new sila e pe ta u ole va nga mo le sila fi mo yo ona o se folo fon langa e ai pe o se ta si ne va nga o le va na fi nau e ma mo o mo o ya ile ba manu o se ta tu tu no ole au ole toi foia ni visa pe a malanga mai a le tātu o tinu u I New Zealand ei. Leala o folo folo mai ele pātia le leiba la tau a fai o la tau ole ata ita ia le malo ole mele na ole a iai ole a fa au popo ta ngata pasifika I le lisi e ono se fulu o isi o tinu ole laulangi ia o loo malanga fua mai e au noa mani visa I te tonu o New Zealand. Ia e pei ona o ta ua ua na o se folfolanga ia po o se polisi o loo whaailo mai I le lato ufuafuanga e pei ona sao no iai ia le sui teitai po le teitai langolango le patia le leiba tamo I teifu I pule ia ka mel sepuloni le son nafi ia ua whaau popo atu ia lea folfolanga le leiba lato I le mau folfolanga fo I ufaia ale pati ale New Zealand First lato e tu sai oni swinga o loo mana na oe fatino e le mata upulavale nei tau fe malanga inga te a fai e toe a afia lato I se fai ngā malo o le asus o ai o le ua umo na fa fonga mai I folfolanga ale New Zealand First e lua te usanga o le a fateona fa ama no mo tanga ta pacifica ta fai wo ovola ta waso e ta mo fai fa le le ya yo la to visa mo pe misa a uma ia on fa ngale tu la fon no inga
or the clemency period lepe on the sound more yelled.

toi whaatalofa tuai fo'i le nei tai au I si o tātou atu nuu o loo whaata o tolia le ngata I tutonu o mauta malawa ia o tutonu fo'i o mauta ngase ngase le nei tai au tali tonu lava o le nei o langa ele asa lava ma mai o le tino I whea ngai pia mai tātou ai o te fia whaitau ina ia se whaitau mai le a fionga pa ia le tua a vea fo'i lea o se upu wha malosi mo ila to umalava o loo mawai mai o le tino. Le tusi o salamo e walu sifulu ma leono lono fai upo e fitu. Whamai o le aso e pōpua ngā iau. O te wala awa tuai ia te oe. A wā e te tali mai ia te au. I mea vea le nei mau e vatuai ia wha malosi. Si o tātou atunuu. Ia tātou whaatua tua ma tali tonu I lea tua. Wala au I lea tua I taimi o ma I tī ngā o le tino. Wai lea ia se fō ma I sili. Nai lolo tātou atua le langi. E nā te tali mai I le wala au atu. A ona tangata. Whaafonga ma le tātou pese.

Leishi. Wale toi masani tuwa oi. Woto otele. Wale toi fia ngalulu e fua mole manui ole nu. Wa ua manatu ua pisi tele leo langa. Pe ua mamafa fo ya venga. Ua fisili fo inisi. Ole ase manui a mo au. Pe a ufaya ya ngaluenga. Wa mata ona mou ese atu le loto tautua. Abeitai, le faita wafe o tausanga ua mawae. Na fatu ina aie le atua se tangata ingoa ya esera. E toi fausia Israel. Ele ile malosi faa polkiki. Ele ile tamao ainga. Aena a mata ile sauni unia o le loto o le tangata e totasi. Mai o te talitonu, o le tali lava fo ilea molo tātou au ngātu pulanga i aso nei. Ai se o tātou tilo tilo ele sio sio manga o le tusile nei o esera. O mea neina tutupu ele tusile nei o esera ua foi mai le tāwheanga. Mana tua foi, ua le fie fie le tua ile tele o le le usita. Ma le le whaalongo o Israelu. O leana ave faatangata o taua ina ai, e taimi lumanai o le Mesia e lima valuono, ma faapea ona faaleanga ina ai le marumaru. Ai ina umavae le fitu se fulu o tausanga, o leana anga le leiai le tupu arastaseta, ina ua faatasi iai le atua. Ma ile mai moanga sa moa ile taimi lea, e, to, e atu tolu, le toi fo'i o tangata mai li tāwheanga. Na mua mua le vaenga o li tāwheanga, le ana taitai e seru pāpelu. Na fo'i atuai le nuu ma fausia le maru maru, le tila mō e lima tolu maru. O le toi fo'inga lona lua, le ana taitai ai e sera iai li tātou tusi faitau. I le tausanga e o luma nai o le Mesia e fali mavano. Ia male toi fo inga muli muli na taitaia e Nehemia. Le temi lea na toi fausia ai ia paa Yerusalem. Mana tua mai le fatu ulangana sa moa. Na mua mua seru papelu fausia le maru maru. Fo iatu ia e sera e fausia ia loto o tangata. Fato a muli muli lea ona fausia ia le nuu ina ua toi fausia paa. E whapena se wa aia le tua i le whaatulanga ina o ona tangata. E toi whaatu mawina i a taulanga ma vivi inga i lona suafa. Ona whaatulanga le o loto o tangata. Ona whato a muli muli lea i le manuia o le nu. E whani vaenga pupu lava e fie whaasoa i le neitai ao. E whaonga ai le tātou mau au tu. O le vaenga mua mua. O le loto e tāua i le atua. Fa mai ia le vaenga mua mua o le tātou maue i le fua iupo i se fulu. Ua sāu nia e sera lona loto. Ia mai tau le lei, e lei mua mua suia e le atua Israelu. Na mua mua suia e ia e sera. Ai na mafua i se a, o na mafaya e sera na suia o ia. Tātou te maua le tali i le fuai upu e ono. Fa mai le whamata langa, sa ia te ia le a ao o Yehova. Sa mo aemala ufa afong anga i le neitai ao. A iai le atua ia i tātou. E ma whaia o na whai so o se mea. E i teime e masane e ono tātou te talo. Le li ie se isui lo uainga. Se isui lo ufale whainga aluenga. Se isui ni usila. Ai whama iale tua. Mua mua ia o suia lo loto. O le whafita uri sidi o lo tātou whianga iai i le lalolangi nei. Elena o le siia o le tau o le soifuanga. Elena o soli tu la fono. Elena o fuala au fasaina. O le whafita uri sili. O le loto o le tangata. Awa o le loto manatu fapito. E fausi ai a inga manatu fapito. O le loto anga sala.

mali mole mamoli na mai o afionga pa ia le tua ia o se upu fa malosi fo i mo se ta tua tu no ole nei tai au fa lau tele le tua i lau fa fo nga sa mo ia le fe au fil filia ole nei fo ia so sa ia mai fa to fa so i fo to i fo i ma lau pol kala me wo mai fo ile fa i ungol mala mala mo ole nei tai au ia ia fa mo ia nga le tua se ta tua tu no oi Fai ngā tāpua e ngole nei fōi aso sā. Ia le ngātai lea e o tiute fōi ma fai vau le nei vai aso. Angale leile e tua ma malutia I tātou umu. Io nā o lofa si on tātou toi whiloa e fōi le vai aso fōu le taimi māsani. I le angale leima le lofa o le tua fāsoi fōi.